Сізді Қыбрысның бүгінгі чегіралары сізіп чықылды. 1975 жылы 13 февралда Қыбрыс Түрік Федератіп дөлеті құрылды. Рауып Тәңкташ Федератіп дөлет ө парламент рейсі көзіпсіні үстігі алды. 1983 жылы 15 ноябрда Шымалы Қыбрыс Түрік Жұмұриетінің құрылғанлығы бүтін дүнияға жәкарланды. Шымалы Қыбрыс Түрік Жұмұриетінің түнгі жұмыр рейсі мұ, яныла Рауып Тәңкташ болды. Қадірлік аңлығочыда, еқорыда мақсус сәйіпі намлық программымыздың бұаптелік саныды Айше Шемшекнің тәреті хабар қаныл үшін тәйірліған Қыбрыс түріклерінің әркілігі Қыбрыс тәніш қаркеті сәрләуелік мақалысының қысқартылымы нұсқысыны сәләбілен ортақлаштық. Көңіл құйыптың шығалықыңа үшін көп рахмет. Алдымызды кәпті еңі бір темі білен хозырғылады болғычы, аман есен болуңлар.

0: Бүгүн шилде айынын 27-ші жұлдызы, дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясына сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Ардақты тыңдарман, 29-ші шілде сәрсенбі күні жүргізілетін жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты қысқа толқында хабар тарату уақытша тоқтатылады. Бұл аралықта хабарларымызды спутник пен интернет арқылы тыңдауға болады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гөлгуламова
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сирия президенті Ахмед Шара, президент Эрдоан Сирияға қарсы санкцияларды жоюға арайғын болды, деді. Министр Хакан Фидан Біркен ұлттар бас хатшысымен Кипр және Сирия мәселелерін талқылады. Оңтүстік Корея, Солтүстік Корея мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастықты мұқият бақылауда. Тарихта алғаш рет жасанды интеллект бақылаудан шығып, кибер шабуыл ұйымдастырды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Сирия президенті Ахмед Шара Сауд Арабиясы мен Түркияның өткен жолы еліне салынған санкцияларды алып тастау мәселесі бойынша арағайын болуға талпынғанын, сондай-ақ президент Реджеп Тайып Эрдоғанның бұл мәселені ақш билігімен талқылауға атсалысқанын айтты. Сирия президенті Шара Аль-Джазира телеарнасына сұхбат берді. Шара ақш президенті Дональд Трамптың Сирияға қарсы санкцияларды алып тастау үдерісінде маңызды рөл атқарғанын атап өтіп, Сауд Арабиясы мен Түркияның да осы мәселеге арағайын болғанын мәлімдеді. Сирияға салынған санкциялар басым бөлігі Башар Асад режимі жасаған қылмыстарға байланысты енгізілгенін айтқан Шара, бұрынғы режимнен құтылған Сирия халқын әлі де санкциялардың қолданылуы әділетсіз деді. Шара Цезар заңының күшін жоюмен қатар Сирияны 1979 жылы енгізілген терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен шығаруды аса маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл үдеріс ақш мемлекеттік департаменті мен конгресінде жалғасып жатыр. Қарсылық білдіру мерзімі аяқталғаннан кейін шешім күшіне енеді.
0: Оңтүстік Корея, Солтүстік Корея мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастықты мұқият бақылап отырғанын хабарлады. Йоннап агенттігінің мәліметінше, Оңтүстік Корея сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Солтүстік Корея мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастыққа қатысты оқиғалардың дамуын жіті бақылап отырмыз делінген. Мәлімдемеде сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын бұзатын Солтүстік Корея Ресей әскери ынтымақтастығын дереу тоқтатуға қайта шақырды. Ал үкіметтегі дереккөздер әзірге Солтүстік Кореяның Ресейге қосымша әскер жібергенін растайтын ешқандай белгі анықталмағанын мәлімдеді. Украина президенті Владимир Зеленский 25 шілдеде жасаған мәлімдемесінде Солтүстік Корея Ресейге қосымша 30 мың сарбаз жіберуді жоспарлап отырғанын, сондай-ақ баллистикалық зымырандарды ұшыру қондырғыларын да жөнелтуге дайындалып жатқанын айтқан болатын. Сеул билігінің бағалауынша, Солтүстік Корея осы уақытқа дейін Ресейге қолдау көрсету мақсатында шамамен 20 мың әскери қызметкер мен әскери инженерді жіберген. Олардың 14 мыңға жуығы майдан шебінде қызмет атқарып жүр деп есептеледі.
1: Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен телефон арқылы сөйлесіп, өңірдегі соңғы жағдайды талқылады. Түркияның дипломатиялық дереккөздерінің мәліметінше Фидан мен Гутерриш Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының Сирия мен Кипр аралына жасаған сапарлары аясындағы өңірлік мәселелерді қарастырды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы

0: Күні көтеріш жексенбі күні Израильдің Сириядағы заң бұзушылықтарына қатысты егжей-тегжейлі есеп осы айдың соңына қарай қауіпсіздік кеңесіне ұсынылатынын мәлімдеді. Дамаск қаласында өткен баспасөз мәслихатында сөз алған көтеріш Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығының бұзылуын қабылдайтын әрекет деп атады. Ол Израильді 1974 жылғы күштерді ажырату туралы келісімді сақтауға шақырып, Сирияда болған ауыр оқиғалар халықтың өз заңды талаптарына қол жеткізуге деген шешімін өзгерте алмады деді. Көтеріш сондай-ақ қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмегі Сирия халқының қажеттілігінің шамамен 20% ғана өтеп отырғанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антони Гутерриш сенбі күні Дамаскіге барып, Сирия президенті Ахмед Шарамен және сыртқы істер министрі Асад Әш-Шабимен кездесті. Кездесулер барысында ол Біріккен ұлттар ұйымының Сирияның егемендігіне, тәуелсіздігіне және аймақ тұтастығына берік екенін мәлімдеп, халықаралық қауымдастықты елдің қалпына келуіне қолдау көрсетуге шақырды. Антони Гутерриштің бейбітшілік үдерісін ілгерілету мақсатында Кипрге баратын хабарланды. Стефан Дюжарик баспасөз мәслихатында бас хатшы ізгі ниет миссиясы аясында және Кипр мәселесін шешуге деген берік ұстанымының белгісі ретінде 27-29 шілде аралығында Кипрге барады деді. Дюжариктің айтуынша, Гутерриш солтүстік Кипр Түрік Республикасының президенті Туфан Эрхурмамен және оңтүстік Кипр грек әкімшілігінің басшысы Никос Христодулуспен кездеседі. Сонымен қатар ол басқа да мүдделі тараптармен бас қосып, Біріккен ұлттар ұйымының Кипрдегі бітімгерлік күштерінің қызметін қоса алғанда бейбітшілік үдерісін ілгерілету және аралдағы тұрақтылықты қолдау бағытындағы жұмыстарды талқылайды.
1: Ақш орталық қолбасшылығы Ценкомның Ормуз бұғазы маңындағы әуе шабуылдарының тиімділігі шегіне жеткені және нысаналардың басым бөлігі жойылғандықтан операцияны тоқтату ұсынылғаны туралы мәлімет тарады. Бұл туралы Экшес басылымы жазды. Дереккөздің мәліметінше Ценком қолбасшысы адмирал Брэд Купер Тегеранның сауда кемелеріне шабуыл жасау мүмкіндігін айтарлықтай әсіреткен операциялардың ауқымды әскери қақтығысқа ұласпаған жағдайда бұдан әрі стратегиялық мақсатқа қызмет етпейтінін жеткізген. Хабарда шабуылдаушы тоқтату жөніндегі ұсыныстың Трампқа әскери және азаматтық кеңесшілері тарапынан берілгені, сондай-ақ бұдан былай әсіресе әуе шабуылдар арқылы қол жеткізуге болатын қосымша әскери мақсаттардың қалмағаны атап өтілгені айтылды. Трамп шамамен 2 апта бойы ақш әскери күштері ұсынған шабуыл жоспарын күн сайын бекітіп отырған. Бұл операциялар таяу шығыс уақыты бойынша түн ортасы шамасында жүзеге асырылды.
0: Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрлігінің үйлестіруімен әзірленген отбасы және демографияның 10 жылдық тұжырымдамасы аясында отбасы мен халық құрылымындағы өзгерістер тұрақты түрде бақылауға алынады. Бұл өзгерістердің түпкі себептері талданып, олардың жеке адамға, отбасына және қоғамның әл-ауқатына әсері зерттеледі. Министрліктің мәлімдемесіне сәйкес 2025 жылғы отбасы жылы аясында қарқын алған жұмыстарды ұзақ мерзімді әрі кешенді саясат негізінде жүргізу мақсатында отбасы және әлеуметтік қызметтер министрлігінің үйлестіруімен отбасы және демографияның 10 жылдық тұжырымдамасы әзірленді. Азаматтарға бағдарланған және отбасын басты құндылық ретінде қарастыратын ұстаным негізінде келер ұрпаққа жарқын болашақ қамтамасыз етуді көздейтін бұл құжат кешенді жол картасын ұсынады. Ол отбасы институты мен ұрпақты сақтау, неке институтын қолдау, туу көрсеткішін арттыру, жастарға сапалы тәрбие мен білім беру және қарттардың әл-ауқатын қамтамасыз ету, сондай-ақ ауылдық аймақтарды дамыту және халықтың теңгерімді орналасуы атты 5 стратегиялық басым негізделген. Құжатта белгіленген стратегиялық басымдықтарды мекемелер деңгейінде іске асыру үшін тұрақты іс-қимыл жоспарлары әзірленеді. Олардың орындалуы үздіксіз жаңарып отыратын жүйелі тетік арқылы бақыланады. Түркия статистика институты мен тиісті мекемелердің деректері негізінде отбасы және демографиялық саясат саласына қажетті мәліметтерді жинау және талдау платформасы министрліктің үлестіруімен құрылады. Үдеріс барысында отбасы мен халық құрылымындағы өзгерістер тұрақты түрде бақыланып, олардың түпкі себептері талданады. Сондай-ақ бұл өзгерістердің жеке адамның отбасының және жалпы қоғамның әл-ауқатына әсері зерттеледі.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Триполиде наразылық акциялары өтті. Ел сынысы Триполидің бірнеше ауданында соңғы бір ай бойы белгілі бір уақыттарда қайталанып отырған электр жарығының өшуіне байланысты наразылық акциялары өтті. Бұл туралы Ливияның бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Триполидің Джензур ауданында наразылық білдірушілер жағалау жолын жауып, көлік қозғалысын тоқтатты. Елорда Тажур ауданында да тұрғындар электр қуатының жиі өшірілуіне қарсы шықты. Ливияның түрлі қалаларында шамамен бір айдан бері тәулігіне 4-тен 10 сағатқа дейін электр қуаты өшіріліп келеді. Ауа температурасы 45 градусқа дейін көтерілген елде электр жағының өшуі тұрғындардың күнделікті өміріне айтарлықтай зиянын тигізіп отыр. Ливия премьер-министрі Абдулхамид

0: Медбейба 18 шілдедер саған әлімдемесінде елдегі электр қуатының үшеуіне Ливияның бас электр энергетикалық компаниясын жауапты деп таңды.
1: Ресейлік шенеуніктердің мәліметінше түнгі уақытта Ресейдің Ростов-на-Дону қаласы мен Белград облысына жасаған Украина шабуылдарынан кемінде 2 адам қаза тауып, 2 баланы қосалғанда 12 адам жараланды. Белгород облысының жедел штаты Ресейдің Макс әлеуметтік жүйесінде жарияланған мәлімдемесіне самай тұсына жарықшақ деген әйелге оқиға орнында медициналық көмек көрсетілген хабарлады. Мәлімдемеде басқа жараланғандардың жедел жәрдем көліктерімен ауруханаларға жеткізіліп, ем қабылдап жатқаны айтылды. Жергілікті биліктің мәліметінше шабуылдан кейін тұрғын үйдегі бірнеше пәтермен 15-тен астам автокөлік өртенген. Өрт сөндірушілер жалынды ауыздықтады. Бір жеке үй жартылай жарамсыз болып қалған, сондай-ақ бірнеше көп қабатты үйге зақым келген. Билік өкілдері шығынды анықтау жұмыстары жалғасып жатқанын мәлімдеді. Бұдан бөлек Ресейдің оңтүстігіндегі Ростов-на-Дону қаласына жасалған әуе шабуылынан 2 адамның қаза тапқаны хабарланды.
0: Ақштағы таған фестивалінде қарулы шабуылдан 2 адам қаза тапты. Сиэтл өрт сөндіру департаментінің ресми өкілі Грейс Нунес шабуылдың жергілікті уақыт бойынша шамамен сағат 6-да Сиэтл қаласындағы Space Needle бақылау мұнарасының маңында өткен Bite of Seattle таған фестивалінде болған. Нунестің айтуынша 2 адам оқиға орнында көз жұмды, жараланған 5 адам, оның ішінде біреуінің жағдайы ауыр, медициналық орталыққа жеткізілді. Оқиға туралы хабар түскеннен кейін аймаққа көптеген полиция қызметкері мен жедел жәрдем бригадасы жіберіліп, фестиваль өтетін аумақтың айналасы қоршауға алынды.
1: Аты жөнін жарияламай Иран мемлекеттік телеарнасына сұхбат берген лауазымды тұлға түнгі уақытта Ормуз бұғазы арқылы өтпек болған 6 кеменің тоқтатылғанын айтты. Оның сөзінше кемелер барлық жүйесін өшіріп, Ормуз бұғазының оңтүстігіндегі заңсыз әрі қауіпті бағытпен өтуге әрекеттенген. Ақш әскерінің арандатуымен жасалған бұл әрекет сәтсіз аяқталған. Сондай-ақ 6 кеменің бірі өтуге әрекеттенген кезде апатқа ұшырағаны, ал қалған 5 кеме парсы шығанағына кері қайтуға мәжбүр болғаны хабарланды.
0: Тарихта алғаш рет жасанды интеллект бақылаудан шығып кибер шабуыл ұйымдастырған. Кибер қауіпсіздік мүмкіндіктерін сынау үшін OpenAI әзірлеген 2 жасанды интеллект моделі қауіпсіз сынау ортасынан шығып интернетке қосылып Hugging Face платформасына кибер шабуыл ұйымдастырды. Шабуыл шамамен бір аптадан кейін OpenAI бұл оқиғаның компания әзірлеген әрі кибер қауіпсіздік қабілеттерін сынауға арналған 2 жаңа ChatGPT моделіне байланысты болған мәлімдеді. Компанияның хабарлауынша бұл модельдер кибер қауіпсіздік дағдыларын тексеру мақсатында жасалды. Алайда сынақ барысында олар қауіпсіз ортадан шығып интернетке қосылған.
1: Түркияның волейболдан әйелдер құрамасы 2026 жылғы волейболдан ұлттар лигасының финалында Бразилияны 3-1 есебімен жеңіп, турнирде екінші рет чемпион атанды. Финалдық кездесу жексенбі күні Қытайдың Макао ауданындағы Шығыс Азия ойындары спорт сарайында өтті. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері Бразилия құрамасымен кездескен Түркия командасы 3-1 есебімен жеңіске жетіп, чемпиондық кубокты иеленді. Ай жұлдызды құрама ұлттар лигасындағы алғашқы чемпиондығын 2023 жылы жеңіп алған болатын. Команда осы жылы да турнирдегі екінші алтын медаліне қол жеткізді. Түркия құрамасы 2018 жылдан бері өткізіліп келе жатқан турнирдің финалына қатарынан 8-ші рет қатысты. Команда жүлдегерлерінің санын 2 алтын, 1 күміс және 1 қола медальға жеткізіп, жарыс тарихындағы ең табысты құрамалардың бірі болды. 2023 жылы қызметіне кіріскен италиялық бас бапкер Даниэле Сантарелли Түркия құрамасымен бірге 3-ші алтын медалін жеңіп алды. Сантарелли жетекшілеткен ұлттық құрама 2023 жылғы Еуропа чемпионатында, 2023 және 2026 жылдардағы ұлттар лигасында чемпион атанды. Сондай-ақ команда 2025 жылғы әлем чемпионатында күміс жүлде иеленді. Түркия құрамасы 2024 жылғы Париж олимпиадасында қола медаль үшін өткен матчта Бразилиядан жеңілген еді. 2 жылдан кейін ұлттар лигасының финалында осы қарсыласын жеңіп есе қайтарды. Ал Бразилия турнир тарихында 5-ші рет финалда жеңіліске ұшырады. Оңтүстік Америка құрамасы бұған дейін 2018, 2019 және 2021 жылдардағы финалдарда Ақштан, ал 2025 жылғы финалда Италиядан жеңілген болатын. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардықты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгін түркі әлеміне терең ықпал еткен ағартушылық қозғалыс әдетшілік және осы қозғалыста театрдың алатын орны туралы сөз қозғаймыз. 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде Қырымда басталған бұл қозғалыс Қазаннан Әзербайжанға, Бухарадан Ташкентке дейін кеңінен тарады. Сахна шымылдығы ашылғанда көрермен тек спектакльді ғана емес, тұтас бір рухани ояну үдерісін тамашалады. Ендеше сол кезеңге бірге саяхат жасайық. Жәдешілік ұғымы араб тілінде жаңа әдіс мағынасын білдіреді. Бұл қозғалыстың негізін қалаушы 1851 жылы Қырымда дүниеге келген Исмаил бек Гаспралы. Гаспралы дәстүрлі медресе білімінің мұсылман түркі халықтарын білімсіздік құрсауында қалдырғанын өз көзімен көріп, оның шешімін заманауи педагогикадан іздеді. 1884 жылы Бақша сарайда ашқан Усули жәдет мектептерінде дыбыстық әдіспен оқыту енгізілді. Бұл сөздерді әріптеп жататудың орнына дыбыстарды біріктіріп оқуға мүмкіндік берген жаңашыл тәсіл болатын. Гаспралы 1883 жылдан бастап шығара бастаған Тәржіман газеті Қырымнан Стамбулға, Қазаннан Ташкентке дейін оқытылатын басылымға айналып, тілде, пікірде, істе бірлік ұранымен түркі әлеміне ортақ зияткерлік кеңістік қалыптастыруды мақсат етті. Бұл қозғалыс тек білім беру саласымен ғана шектелмей, көп замай әдебиетті, журналистиканы және театрды қамтыған ауқымды мәдени реформалық қозғалысқа айналған. Ал бұл ағартушылық толқыны Қырымнан асып Түркістанға қалай жетті? Театр бұл қозғалыста қандай рөл атқарды? Жәдешіліктің Түркістанға таралуында Самарқанд пен Бұхарадағы татар саудагерлерінің ықпалы үлкен болған. Тәржіман газеті мен Қырымда білім алған зиялылар қалыптастырған байланыстардың арқасында жаңа әдісті мектептер Ташкент, Ферғана және Әндіжан сияқты қалаларда да ашыла бастады. Махмудқожа Бехкуди, Абдулла Авлони және Мұнауар Қари секілді қайраткерлер бұл қозғалысты Түркістанның өзіндік жағдайына бейімдеді. Жәдеш зиялылары үшін театр жай ғана ойын-сауық емес, халықты ағартудың пәрменді құралы болды. Мұны түсіну үшін сол дәуірдің жағдайына назар аудару қажет. Өңірде сауаттылық деңгейі өте төмен еді. Газет-журналдар тек шағын ғана зиялы қауымға жететін, ал кітаптардың оқырман аясы бұдан да тар болатын. Ал театр барша халыққа арналды. Шымылдық ашылғанда сахна бәріне ортақ еді. Шаруаларға да, қолөнершілерге де, саудагерлерге де, әйелдерге де. Сондықтан жәдет зиялылары театрды халықпен тікелей байланыс орнататын маңызды құрал ретінде қарастырды. Бұл көзқарастың түркі әлеміндегі алғашқы әрі ең жарқын көрінісін Махмудқожа Бехбуди көрсеткен. Махмудқожа Бехбуди 1911 жылы қарапайым өзбек тілінде жазылған «Подаркүш», яғни «Әке өлтіруші» атты пьесасы арқылы Түркістандағы заманауи театрдың негізін қалады. Шығармада бір отбасының күйреуі баяндалады, алайда бұл күйреудің себебі тағдыр да жоқшылықта емес еді. Оның басты себебі надандық болатын. Әкенің білімсіздігі ұлын тері жолға түсіріп, ақыр соңында отбасының ыдырауына әкеледі. Көрермен сахнадан жай ғана қайғылы оқиғаны емес, өз ауласын, өз ортасын көретін. Пьесаның тілі қарапайым еді. Себебі Бехбуди мұны саналы түрде таңдады. Халыққа жетуді қаласаң, оның тілінде сөйле. Абдулла Авлони бұл идеяны одан әрі дамытқан. Ол ұйымдастырған Тұран театр труппасымен қойылымдарды қаладан қалаға, ауылдан ауылға алып барды. Осылайша театр тек қалаға тән мәдени мекеме болудан қалып, көшпелі мектепке айналған. Авлонидің шығармаларында да негізгі тақырып өзгерген жоқ. Білім, ғылым және түрік тілі халықты біріктіріп ұстап тұратын үш негізгі тірек ретінде көрініс тапты. Ал Абдурауф Фитрат өз пьесаларымен өлеңдерінде өткіррек тіл қолданды. Ол медреседегі ескішілдікті, діни фанатизмді және надандықты ашық сынға алған. Фитраттың сахнасында үнсіз қалған кейіпкер көбіне қоғамдағы жеңіліске ұшыраған адамның бейнесі ретінде көрсетілді. Әзербайжанда театр бұдан ертерек қалыптаса бастаған еді. Молла Насырдин журналының төңірегіне топтасқан зиялылар сатираны, карикатураны және театр өнерін қатар пайдаланды. Тбилис мен Бакуде қойылған спектакльдер Кавказдың көп ұлтты, космополиттік ортасында қамтып, негізінен қалалық көрерменге арналған.
Ал Кырымда Исмаил Гаспралның «Тәржіман» газеті осы қойылымдар мен театр өмірі туралы тұрақты түрде хабарлап, әр түрлі өңірдің арасын жалғаған рухани көпірге айналған. Осылайша театр түркі әлемінде ортақ мәдени тіл қалыптастырды. Түрлі диалектілер болғанымен сахна ортақ еді. Түрлі өңірлер болғанымен айтылатын ой бір болды.

Осылайша жәдетшілік Қырымда басталды. Қазанмен Әзірбайжанда нығайды, ал Түркістан сахнасында халықпен қауышты. Кеңес дәуірінде бұл қозғалыстың көптеген өкілі құғын сүргінге ұшыраған. Бекбуди атылды, көптеген адам жер аударылды. Алайда олардың негізгі идеяларын жою мүмкін болмады. Бүгінде Өзбекстанда Бекбудидің есімі білім беру мекемелеріне берілген, ал Қырым татарларының диаспорасы Исмаил Гаспралының мұрасын сақтап келеді. Жәдетшілік бізге мынадай маңызды ой қалдырды. Егер халықты өзгерткіңіз келсе, алдымен оның балаларына оқуды, содан кейін сахнаға қарауды үйретіңіз. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда жәдетшілік қозғалысындағы театрдың орны туралы сөз

театрды тек өнер саласы ғана емес, сонымен қатар қоғамдық жаңғырудың, ағартудың және жаңғырудың пәрменді құралы ретінде қалай қалыптастырғанын қарастырдық. Сондай ақ алғашқы сахналық шығармалардың халықтың ағартылуындағы тарихи рөлін және сол дәуірдің күрделі жағдайында театрдың қалайша қоғамдық ой-пікір мінберіне айналғанын сөз еттік. Келесі бағдарламамызда мәдениет пен өнер тарихының тағы бір маңызды кезеңінде қайта қауышқанша аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Сирия президенті Ахмед Аль-Шара, президент Эрдоған Сирияға қарсы санкцияларды жоюға делдал болды, деді. Министр Хакан Фидан Біріккен ұлттар ұйымы басқарушысымен Кипр және Сирия мәселесін талқылады. Оңтүстік Корея, Солтүстік Корея мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастықты мұқият бақылауда. Тарихта алғаш рет жасанды интеллект бақылаудан шығып, кибер шабуыл ұйымдастырды. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан еуроодағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГ жиіліктегі келесі кездескенше аман сау болыңыз.